0: izwi lomzansi yizwe umehluko sithinta njengamanje sithinta njengamanje shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164 Ezemidlalo.
1: All Blacks prepare to do the haka.